0: Al'umman ƙasar Togo ga wata sanarwa. Kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai yi gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan hulɗansu.
1: Ikede pataki lokunrin lobinrin gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè yìí, dájúdájú ẹ ti fi orúkọ sílẹ̀ nípa pípín àwọn àpò ẹ̀fọn tí wọ́n ti fọ́n ogun sí, èyí tí ìjọba orílẹ̀-èdè yìí fẹ́ pín fún àwọn ará ìlú ní ọ̀fẹ́. Ọ̀nà méjì ni ètò pípín àwọn àpò ẹ̀fọn náà ti wáyé. Ìgbà àkọ́kọ́ láti ọjọ́ 14 sí ọjọ́ 18 oṣù yìí ni wọ́n pín fún àwọn ará ẹkùn Àríwá, ẹkùn Àárín, ẹkùn Ẹ̀sà Òkè àti ẹkùn Gúúsù. Ìgbà kejì ní ọjọ́ 16 títí di 30 ọjọ́ oṣù yìí bákan náà ni yóò kan àwọn ẹkùn Kàrá àti ìgboro ìlú Lomi àti agbègbè rẹ̀. Tí àsìkò pípín àwọn àpò ẹ̀fọn náà bá ti tó ní ìkí ààyìn, ẹ mọ̀ jáfura kí ẹ gba ọ̀nà àyè tí wọ́n ti júre fún yín nígbà tí wọ́n ti wá gba orúkọ yín sílẹ̀ níjọ sí kí ẹ lọ sí ọ̀hún. Tí ẹ bá sì ń lọ, ẹ mọ̀ gbàgbé ìwé pélébé tí wọ́n fún yín kí wọ́n lè mọ iye àpò ẹ̀fọn tí wọn yóò kó fún yín lọ́fẹ̀ẹ́. Tí ẹ bá gbàgbé ibi tí wọ́n júre fún yín, ẹ tètè yára lọ sí ilé ìwòsàn tí ó sọmọ yín kí ẹ lọ béèrè. Kí á sùn ní abẹ́ àpò ẹ̀fọn, ó dára gidi, ó máa yọ ni kúrò lámúlọ́wọ́ àmọ́dí ibà. Yìí sì tún mọ́ fún gbogbo ìdílé olúwa rẹ̀ ní àlàáfíà tó péye. Àpò ẹ̀fọn á máa gba ni kúrò lọ́wọ́ àmọ́dí ibà. Olùkéde alákòóso ètò ìlera àti àwọn olólùfẹ́ wọn.
2: Ó ń kọ́lá àtàmọ́lá tó kọ́ ọ̀pọ̀ ní ìtàwọn ọmọ ìké ìrẹ́tú bá ti ṣe kéngarí káàkà tó tẹ̀lé bí yẹtẹ̀ kárígbà mi pàtẹ́ rẹ̀ lóhùn ẹjọ́ tó tẹ̀lé mẹ́ yàtọ̀ tàbí tẹ́lé nà mẹ́ ó tàmúlá ní torí ẹ̀tọ́ omi yà. Ìyá kó àbúkù ti àdán ni bàbá tó tẹ̀lé kó tẹ̀lé mẹ́ yà kó jẹ́ bá jẹ́ ti bá tẹ̀lé bí yẹtẹ̀ fi tẹ̀lé rí nàání. Bapa ye ni ye tapi tidak ada ni ni utang uti ngaji ni aga. Bapa tu tak jadi apa mungkin utang uti aku sih aku tak tahu tu utang uti aku sih. Kaji ada apa mungkin utang uti aku sih aku tak jadi ni tebi utang uti aku sih. Kadai ni ye tu utang uti yang kuri ye. Bisa dah rupanya bapa ye utang tidak utang ubeni. Karena utang aku sih aku sih aku tak ada mama. Dia dia utang ni aga. Tu apa hari dua tiga hari tu, kita boleh tenir boleh ibu kan dua hari ni aga lagi lagi biasa. Kali ni memang benda boleh kita dua mama. Aku tu nama ya, tengah ni boleh ni mama. Kamu baca na, baca na dong aje. Tak kau tu ye pakai piku. Kebala, nak ni aku ni baca dua nama ya. Kau lah, ada dua ramia kau. Kamu ada tu mama muda. Panji ada kaya dah kian tu. Kamu kau dah dulu ni. Ini siapa ni? Ini tu pan nanti. Dua lapuk tahu dua nak pun.